0: biyanfan jamanaw ka wariko fɔlen eko kan jamukan ta ko sabanan don eko in kan nka yan'o ka kɛ sisan bɛɛ kunnafoni koron don sɛgɛsɛgɛ video do carilen don kosɛbɛ bɔlɔlɔ kɛnɛw kan wa mɔgɔ bayirika y'a lajɛ ni ka cariko kura kɛnɛ wɛrɛw kan kuma min kɛlen don ka video in bilasira o bɛ k'a fɔ ko maloya ko don ko mali surasiw minɛlen don sinin jati jɛwalekɛlaw fɛ jiwura benkaniw kɔ wa ko surasi kɛmɛ saba fagara a ko senfɛ kɛmɛ ani bisaba sa k'olu fagara a ko senfɛ k'u mɔgɔ biwɔrɔnfila diyagoya minɛra sinin fɛ kunnafoni koron don wa video in bɔra a takun okumu kɔnɔ jɛnɛba baro a ma kɛ mali la wa faamaw tɛ
1: video dɔ don min kuntagala man jan hali dɔɔni an ɲɛ be cɛɛ dɔw sigilen na surasi fini kulɛriman be dɔw kan na nga jalatuw la jurujɛman donnin bɛ dɔw kan na u sigilen do dugumakolo kan video fan dɔw kɔnɔ mɔgɔ dɔw fana sigilen do u senankolon tilefari kɔrɔ a caribaga be k'a fɔ ko mali sɔrasiw don minw minɛna jura jinim jatigɛwalekulu fɛ ni sɛptanbri kalo yi tile tan binkani sen fɛ a carila facebook x ani bɔlɔlɔkɛnɛ wɛrɛw kan mɔgɔw y'u ka jɔrɔ yira hakilinafɔyɔrɔw la video in ko la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ mali sɔrasiw tɛ a ma kɛ jura video in be bɔlɔlɔkɛnɛw kan kabi uti kalo laban ani sɛptanburu kalo daminɛ cɛ
0: mun le b'a yira ko mali sɔrasiw tɛ
1: fɛn caaman b'a yira an na ko video ye kuma yɛlɛna ko de ye an ye jan fan dɔ ta k'a don google ka subahanalayi mansini kɔnɔ faransikan na recherche d'image inversé o y'a jira an na ko jan ye sanga sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kabini septanburu kalo tile wɔɔrɔ tile naani ka kɔn jura ka binkani ɲɛ wa video kelen kɛra ka kunnafoni kolo dɔ fana a bilasira o min na u be k'a fɔ ko nigɛr surasiw don minw tun y'a laɲini ka a jeneral abdurahman tiyani ka fanga dafiri uti kalo tile 28 na tile 29 cɛ k'a sɔrɔ video in kɛra sudan de a bilali fɔlɔ kɛra sdafur tv de fɛ yen u ko mɔgɔ ninu minɛna kɛlɛw sen fɛ fss surasi fɛ ko saf banbagaciw don u be ka kuma sudan arabukan yɛrɛ de fana la wa u ni mali tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la kuma tɛ jura ma
0: jɛnɛba jɔn bɛ se ka kɛ kunnafoni koro yi caribagaw ye ani fana a kun bɛ se ka kɛ mun ye
1: kɛlɛwaati fɛɛrɛ don hali jinim yɛrɛ b'a ka kunnafoniw ni jaw cari a yɛrɛ ka furubakɛnɛw kan mali faamaw kɛ ɲɔgɔnw ka fɛɛrɛw don a kun de ye k'a jira mɔgɔw la ko jura binkani kunkɔrɔta be jinim de bolo videw bɔli a ta kun hukumu kɔnɔ kun de ye ka mɔgɔ bila filiw de kɔnɔ ka sɔrasi tɔ minw be kɛlɛkɛyɔrɔw la k'olu galabu faga ni k'u bila k'u jɔyɔrɔw bila walima ka boli minw y'u ta kɛ video yi carili ye facebook tiktok x walima youtube kan olu caaman ta kun ye jamaɲini de ye nɔgɔ tɛ min na o de ye k'a fɔ ko binkani kɛra jura mali la septanburu kalo tile wɔɔrɔ kunnafoni diso lakodɔnnenw ka fɔ la i n'a fɔ rfi mɔgɔ caaman bɔnɛna u ni na binkani sen fɛ sɔrasiw i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔw fana jagoya minɛna jinim fɛ i n'a fɔ mali sɔrasiw dɛmɛbaga rusi ka afrika kɔrp mɔgɔ dɔw
0: i ni keningɛfɔliw bɛɛ ladɛnni na jɛnɛba baro an bɛ na kunnafoni dikoron fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ wɛrɛ lasɔrɔ jumalo nata ni waati kelen na ni ala sɔnna ma yan'o ka kɛ sisan bɛ ta o hankilinaw kɛnɛ de kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko juma o juma aw kumara aw yɛrɛ ni kan babu sugandiniw de kan lɔkun kunnafoniw kɛla aw fɛlaw maimuna sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
2: mamina sanogo ne kɔni ka hakilina ta ye min ye o don an kumana senegal ka jɔ kɔrisila kan ka da kan ko ale ye desizɔn ta ko a bena senegal ka ekipu nasional bila ne kɔni fɛ a bɔni diyara ye kosɛbɛ paske cɛ ye mɔgɔ min a ye baara de kɛ paske a ye jɔnjɔn fila ta ka di senegal ma
3: kase i dɔr min di furugufurugu dɔ le tɛna sɔrɔ ani senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula an ɲɛbala digiri karamɔgɔ falen kɛra cɔga min na fɔ ka se sisan an tɛ ka foyi faamu min ye senegal balonko la n be se ka fɔ prɛtɛ o furugufurugu lo n tɛ dɔr min di jɔ kɔrɔsira min ye an tɛ se ka fɔ mɔgɔ minw ko a sigɛn nɔ sabula ni erɔpu jamanaw taga jatimina ka filɛ i b'a ye a ɲɔgɔnna caaman be yɔrɔra minw yɛrɛ ka kɔrɔale o b'u sen ka hali u b'u jɔ kɔrɔsila u ka jamanaw la furugufurugu min be senegal federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se digiri karamɔgɔ falen nu ma an b'a fɔ i be taa sɔrɔ wolo y'a ka ye dansiri a ka tulantan na ni a ko a ye dansiri a ka senegal tulantan na an b'a fo sabula a ye ko kɛ senegal tulantan na min ni senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ an be se ka fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ
4: uga fereke jamana ka chakero bamu be ni sebenya seben jonjon be sore ina fo jamana kritike ro walma dotro su bonu walma ka ta se merin na nyono ma jamana ka papier nyena.

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura, kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don, Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli se la RFI mandenkan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma, cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Afoloma anna lonko tiba solomina kante alama diakra mako ko energi le ye bolomindi bolomi ye mundi akara jidi sineba amake jidiba femfeni adi fankala do farido ni bela de neto ku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabade farido domini ndole wodla moma dauni wolle to ku bolomi sumando lube ye bolomi ye wolla dota bolomi kabon dota de oro fembra luye ye ulu bolomi ibata ele re da lon ku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di golomi ngura la do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wele to ko abra golomi nadon ifadi do golomi wote do gredi abra fanka do do la ifadi fanka koroka oro obra ke sabudi ka nyamateni kalabu kendea ani jusla teni sewa do la do ifadi koro men tinte koro ma golomi ni wudi golomi ni na wakala
1: ida sera dumuni do ma ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolo min kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolo min ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolo min marika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dol la bɔlɔ min ye wolu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafaralu ma wele dɔ ko suman loli ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka wolu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la.
2: Togodaw kunkan.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔn.
1: Ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo nɔgɔn kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ, n ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛna énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An na foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: A fɔlɔ ma an na lɔn ko Tiba Solomona Kante Alamadiɛ Karama ko énergie de ye bɔlɔ min di. Bɔlɔ min ye mun di? A kɛra jidi sinɛ ba, a ma kɛ jidi ba. Fɛn fɛn ni ali fanka la don fari dɔ, nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min. Bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le. Fanka min ye adamaden fari dɔ, dumuni dɔ le y'o dila mɔɔ ma. Dawuni olu le tɔ ko bɔlɔ min. Suman dɔ bɛ ye bɔlɔ min ye o la, dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de. O dɔ fɛn wɛrɛlu ye yen, olu bɔlɔ min i b'a ta. Ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲari ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔn dɔlu i b'a ta di bɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisson dɔ ye i b'a min boisson kɛtɔ fanka mɛna nɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara bɔlɔ min na don i fari dɔ bɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o rɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔ ma bɔlɔ min ne o di bɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu ni kun ye o dun fɔlɔ bɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dɔlu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu bɔlɔ min ka bon ni i ka wuludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bɔlɔ min markafula fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolaka mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafaralu ma ole dɔ ko suman lo le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka wolodomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi nunu bɛɛ la togodaw kunkan togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati na aw fɛ sisan.
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigiri jamana kan ka tɛtɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛtɛ kunnasigi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛtɛ doko ma doko ale mɛn bansa ye kala prefɛktiri de ni kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada ibra a kɛra a ka bon ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogwɛrɛ di ni lona seri ibra yena lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fakasa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wola ko di siɲɛɛ la bawo o kɔrɔmasidin tɛ dogwɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma doko mara dɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ tigi kunna sigini sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donk o kɔni

0: Nka mun de la mankanw bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ kokura yɔrɔ in na?
1: Ayiwa, n'i ye kunnafonidilaw ka kunnafoniw jate minɛ yɛrɛ kɔsala in na, a bɛ fɔ ko gɛlɛya donnen bɛ a fɔ min ma ko service de renseignement n'i ye aw baarakɛɲɔgɔn dɔw n'a fɔ Jeunafrique olu yɛrɛ ka lasiri dɔw la a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya kɛlen don sababu ye ko ka sécurité service de renseignement ko fragilisé. Donc ni service de renseignement fragilisé ra o kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye, a kɔlɔlɔ bɛ se jamana lakana de ma. Ni banbagaci minnu bɛ côté anglophone ou indépendance nɔfɛ, ni a fɔra ko olu wulila tuguni ko ka tiɲɛni ma daminɛ bi, a kun ma dala dɔɔni k'a fɔ ko wagati kɔnɔna la k'olu sera ka wuli ko ka tiɲɛni de ko ka wuli tuguni k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta. Donc o man ka bali mɔgɔ la. Donc ça veut dire nettement que service de renseignement fragilisé ko mun fɔra ka sababu kɛ ko lutte des clans mun bɛ jamana yɛrɛ marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ, ça veut dire que o conséquence bɛ ka yɛlɛ ka taga jamana yɛrɛ sécurité yɛrɛ kɔnɔna fanfɛla la.
0: O la sisan, yanni mankaw ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan, e bolo Cameroun ta fɛɛrɛ ye mun ye?
1: Ayiwa, Cameroun ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka ban. Cameroun ye fɛɛrɛ caman kɛ ka ban mun walasa a bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na cogo min na, nka a ma se ka fura sɔrɔ nin ko in na nin kosɛbɛ fɔlɔ. Nka ne hakilina kɔni ye mun ye, nin fɛnɛ fura tɛ fosi ye fɔ sigiɲɔgɔnya sigikakuma.
0: O caman kɛra,
1: o bɛ se ka kɛ sababu ye. O caman kɛra dɛ, nka sigikakuma in fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ bamakɔciw yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko layiru caman taara sigikafɔw kɔnɔna la ko o layiru dɔw ma latimiya. Donc ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ni banbagaciw ye, ni layiru minnu taara fɔ o layiru ka timɛ de. Bon, n'o layiru ma timɛ, i b'a ye k'a fɔ banbagaciw o bɛ se ka wuli tuguni kɔfɛ ka na tuguni k'a fɔ ko bɛn kun kɛra mun kan ko o kɔɲɔw ma sigi sen kan.
0: O fana faamuna. Umar Berthe, an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ. Politiki tɔn minnu ka dagaw sigilen don fanga bɔdaw masuruya la jamana in faba Bissau yɛrɛ kɔnɔ, tile 7 de dira olu ma olu ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ. Guinée Bissau kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye nin latigɛ in ta a tɛnɛdon. U ka fɔ la latigɛ in bɛ don jamana in lakana ani basigi minɛn de kɔnɔ. A bɛ ɲɛsin fana a politikitɔn belebele dɔw ma, i n'a fɔ PAIGC ani Madame G15 politikitɔn. Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli filɛ.
2: Tile 7 le dira politikitɔn ninnu ma minnu ka dagaw bɛ jamana fanga bon gɛrɛfɛ. Politikitɔn minnu ka dagaw yɔrɔ janya ma tɛmɛ m5 kan ni nin cakɛdaw ye k'u ka wuli. Marabagaw ka fɔ la latigɛ in kun ye jamana ka basigi ni hɛrɛ lakanali. Wa latigɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ politikitɔn si ma ta a tɔgɔ ma, nka a bɛ se tɔn belebele dɔw bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ, i n'a fɔ fanga sina politikitɔn PAIGC ani Madame G15 Umaru Sisoko Ambalo ka politikitɔn o min ka daga bɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔyaso gɛrɛfɛ. PAIGC tɔnden dɔ Sumaila Jalo ale k'u ti jɛ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw ka latigɛ nin ye, wa ko a taara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma kɛ a ko la ni politikitɔnw ani jamanadenw ye, wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔnɔ ani Guinée Bissau politiki kɛnɛ kan. Ni latigɛ n taara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafiliw bolodalen to Guinée Bissau jamana kan i ko kalo 3 ɲɔgɔn.
0: Ni tun ye Maimouna Zerbo ka ɲɛfɔli ye. Umar Berthe, ni y'a siɲɛ fɔli ye Guinée Bissau marabagaw ka latigɛ ta ka ɲini politikitɔn fɛ u k'u ka dagaw yɛlɛma ka bɔ fanga sigibulon kɛrɛfɛ. Yala e fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni latigɛ in kɔfɛ?
1: Ayiwa, i bɛna ye k'a fɔ depuis sɔrasiw ye fanga ta Guinée Bissau, méfiance bɛ u ni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Méfianciba de bonne politique mon ñon ci la donc politique mo ka baraka ro fa baraka ro ka ñoy ke ro fo ko cheju mu ko ko jatim na ko ko kasuro jamana mara ro la ko ko lu la ro ja donc mo bi reñi nga est-ce que politique ton ye mo be se ka ke sa bo bi ka gela la si fanga mara to ma wa. Donc ni yo o ɲiningali jati minɛ sisan nɔ, o ɲiningali sababu ye ati politiki mɔgɔ ka baara t'o ye.
0: Nka Umar Berthe, ni y'a ta ka lajɛ Guinée Bissau jamana kuntigi kalata tɔ tora kalo 3 ɲɔgɔn de, a bena kɛ desanburu kalo la. Ni ye Guinée Bissau lahala yɛrɛ ta k'a lajɛ, yala nin tɛ ka se ka gɛlɛya walima farati dɔ de kunbɛn wa? Basigibaliya kana don jamana kɔnɔ.
1: Ni ye Afrique de l'Ouest jamana wɛrɛ bɛ jati minɛ, Guinée Bissau ye jamana mun kɔnɔ fanga instabilité ka bon kosɛbɛ. O fɛnɛ bɛ se ka bila o mina kɔnɔna la k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi olu bɛ ka u ka fanga makari fɛnɛ, u bɛ k'u ka fanga makari walasa u bɛ se k'u ka fanga bantogo mun na ni gɛlɛyama don a la
0: fanga sina mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko nin ye fɛɛrɛ de ye ka se ka olu gɛn ka bɔ politiki ka b'u ka politiki dagaw kɔnɔ ani k'u gɛn ka bɔ politiki kɛnɛ kan
1: baara kɔni sera yɔrɔ ma sisan nɔ ko caaman kɛra afrik de luwɛsi jamana kɔnɔna la

0: Olu sera fe an sera ka minnu sementiya minnu taara jenim jatigiwalekɛlaw yɛrɛ fe u tun be moto de sanfɛ ka munumunu daga nin kɔnɔ ka kasara ye juguyali jira janunu filili yɛrɛ ma nɔgɔ baw i be finitigi dɔw ye u subɛ dalɛ daga ɲi kɔnɔ walima u ye dɔw diyagoya mina k'u tɛgɛw siri yɔrɔ dɔ la i be finitigi caaman su ye dalɛdalɛ ɲɔgɔn kan dingɛ kelen kɔnɔ i be mali taamasiɲɛ drapo ye u ka fini kamankun na ja wɛrɛ kɔnɔ i be jatigiwalekɛlaw nunu ye u ye tasuma dɔ finitigiw ka moto caaman na k'u siyɔrɔw jeni ani ka daga nin tiɲɛ jatɛ jɔnjɔn ma da kɛnɛ kan fɔlɔ nga seeraw be ka finitigi kɛmɛni ko ɲɔgɔn de ka saya ko fo ani sɔrasi diyagoya minɛlɛ biwolonwula walima bisegi ɲɔgɔn dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɛlɛbolo ye min cari kunu u y'a lase k'u ye lakanabaaraw damina duguma ani sanfɛ ko kilomɛtiri 54 ɲɔgɔn jura kɛrɛfɛ o ye gosili kɛ jatigiwalekɛlaw dɔw kan k'u ye caaman bolo bɔ baaraw la
1: omar berte ni ye salif saganɔgɔ ka ɲɛfɔlow ye jura binkani fariyara dɛ
2: jura bingani a fɔniyara yɛrɛ de aw y'a fɔ togo mun na nga ni tɛ bingani fɔlɔ ye mun tara ka ɲɛsin jura ma kɛwali jugu binganikɛla juguw fɛ barisa kabini bɛjɛ fanga be yennɔ wagati mun na Ibrahim Boubacar Keita ale kun be fangala wagati mun na bin kɛra jura kan a kasara kun bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔdasiw ma camacɛ faga mun fɛnɛ be senna nin ye olu fɛnɛ ta kɔnɔla la bingani kɛla jura kan ni hakili b'a la san 2025 mɛ kalo la bingani kɛra jura kan kelen kan a kasara bonyara kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔdasiw ma ni y'a a binganiko n'an be se k'a fɔ sabana ɲɔgɔn de ye nga a kɛ o kɛ a kasara be bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma mɔgɔ bɔnɛtaw mɔgɔ ni bɔnɛta be caya ani mɔgɔ minɛtaw zeyi yɛrɛ mɔgɔ minɛta hali kama sɔrɔ sisan fanga minnu bɛ fanga la olu ka baara kɛtogo la u tɛ sɔn ka mɔgɔ hakɛya mun bɔnɛla u ni na u ka baara kɛtogo la u tɛ sɔn ka a mɔgɔ hakɛya fɔ sɔrɔlasi hakɛya mun fɛnɛ minɛla u tɛ sɔn ka o hakɛya fɔ nka a kunnafoli minnu kɔni didira ani ni y'o fara fara ɲɔgɔn kan ani banbagaciw yɛrɛ ka kɛwale jugu yɛrɛ ka kunnafoli dicogo la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔlasi minnu ni bɔnɛla ni binganin na a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de.
1: O la Umar Berte mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin jura sɔrɔsi daga ma bawo n'i y'a ta ka lajɛ jura a bɛ Mopti mara de kɔnɔ jamana camancɛ yan fan na i yɛrɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛra kabi bɛjɛ fanga bɛ yen nɔ a kɛra salo fɛnɛ ka donnatɛmɛ fanga mɔgɔw to yen nɔ mun de la binkaniw bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi daga in ma.
2: N'i ye jura yɛrɛ sigicogo yɛrɛ jati minɛ komi aw yɛrɛ ka kuma la ko jura bɛ Mopti de mara la ni i ye Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ jati minɛ Mopti bɛ frontière de la ni ko ko frontière ça fait kɔrɔnfɛyɔrɔ ani jamana kilebi ni jamana camancɛyɔrɔ Mopti bɛ o fanfɛla de la alors ni i dun bɛ sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔnfɛla la walasa k'olu lasɔrɔ k'olu la ravita ye fɔ tɛmɛ ka kɛ camancɛla de fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen nɔ k'olu ravita ye donc i bena ye k'a fɔ jura fɛnɛ bɛ se ka jati minɛ k'a fɔ ko base arrière de don fɛnɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw mali sɔrɔsiw ani u baarakɛɲɔgɔn base arrière de don en quelque sorte donc ni bin kara o kan a b'i y'a fɔ u bɛ sira tigɛ sɔrɔsiw ni minnu bɛ kɔrɔnyanfɛla cɛ ka sira tigɛ u n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ kuwa safɛ k'u bali san ka fɔ ni ravitaillema bɛ kɛ ka walasa u bɛ se ka gɛlɛya togo nu nɔ bolo a bɛ se ka jura bingani jati minɛ ka bila o kɔnɔna la barisa jura ye zone stratégique de camancɛ yanfan de don frontière de don kɔrɔnfɛla ani kilebi ani jamana fantɔw ni ɲɔgɔn cɛla la.
1: O faamuna Umar Berte an bɛ to Mali la halisa arabadon le centre jateminɛ cakɛda ye a yira ko Mali sanfɛkɛlaw fanba bɛ kɛ ni pankuru kelennabilaw de ye nka ko dugudun civil de bɛ o kɔlɔlɔw sɔrɔ jateminɛ cakɛda in ko pankuru kelennabila drone ninnu tɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ ka dɔw bɛ bin kuma dɔ la mɔgɔw ka so sugu ani ɲɛnajɛkɛnɛw kan misaliyala ka dɔ kɛra tene san marabolo kɔnɔ pankuru kelennabila ye olu ka kɔɲɔ kɛnɛ yɛlɛma ka kɛ janaja kɛnɛ ye u bolo kalo nani o mugufilin kɔfɛ a kasaratɔ dɔ ko a ma se ka ɲina a kasara in kɔ an k'an yɛrɛ ka seereyaw lamɛn.
3: Ayiwa drone kɔni a cili kɔni ani ne yɛrɛ ka so kɔni n bɛ se ka fɔ a tɛ 300 mɛtiri bɔ a cira yɔrɔ min na n kɛrɛfɛla la ayiwa a kɔni y'a sɔrɔ a kɛra waati min na tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ su yɛrɛ ma kɔrɔbaya ten ko 22 heures yanfan ninnu na. aiwa koni chili ngoni aye jawli sama parce que ayere kun ma do femme nangon fe ngoka bakolo re di jigna re sakon chenre la neta kon gracela nya dai kada ka chena ajatiga buena makosbe ajatiga buena mayre re re di kana kesi sal ni mangan bola abike hakla ko re di ko wallahi atu moma ni re koni hakli jigna na obi ni dalal ni mangan sa balo me na fo mbora ka fo chi komina detonation no mangan mana bo fo fena tout temps hakli bi jigdruni ne na parce que mangan buena.

0: aw ni wula aw bɛ ka yɛrɛfimana kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera abijan ni nuakshot nɛgɛ kɛɲɛ 18 bɛ abuja nigeria faaba la aw ni wula waw danse an ka wulada kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan o bakurubaw de filɛ ni ɲɛ nigeria filaw ka jɛkuluba tabital pula ko ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn ɲi ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ ni kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagwaminɛlen dɔw ja cari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan k'a fɔ ko nigeria jamana la ye marabagaw ye latigɛ kura de ta latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ ka bɔ sifinw na minnu ma se balikuya ma k'a fɔ ko o fana bɛ ka minɛ cogo jumɛn de la bangew ani sigidaladen tɔw fɛ an bɛna laseli sɔrɔ fana kan aw dɔn se kokura wulada ɲi kunnafoni di kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na filaw ka jɛkuluba ni o tɔgɔ ye ko tabital pula ko international ale ye a ka lajɛrɛba san lajɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kɔngrɛ a ye latigɛ ta ka o jɔ k'a fɔ ko kiriko dɔ de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛ in ka jɔ o min na k'a fɔ ko tɔn ɲi fan dɔw olu kɔni o min tun ka kan k'u ka cɛbɔw ɲɛma sugandi cɛbɔ dɔ o kɔni de ye a laɲini k'a fɔ ko ta cogo o ma bɛn u ma walasa a ko ka jɔ o de kɛra sababu ye baaraw labanna ka jɔ walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na min ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ côte d'ivoire jamana mamadu kan jalo ale bɛ ɲɛfɔli kan ya kan
1: ɲɛmɔgɔ wɛrɛ sugandili tɛ se ka kɛ sisan parce que u ye sariya sɔrɔ min bɛ an bali k'o kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ ala kɔ a bɛ sariya kɔ an ka lajɛrɛ an fana tilala ka delegasɔnw bɛ wele minnu bɔra jamana ani jamana ka na ɲɛf'u ye sɛbɛn fura bɔra sariyabulon tigilamɔgɔw yɔrɔ ko an ka na ɲɛmɔgɔ sugandi kɛ nin waati kolafole in na ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn don donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ a t'a fɛ an cɛla kelen kelen bɛɛ ka sariya sɔsɔ o de y'a kɛ an ma se ka ansamble general nin kɛ bi nka ni ala sɔnna don nataw la ɲɛmɔgɔ ko a bena an wele an bena ansamble general prepare parceke an ka sɛbɛn furaw kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka ansamble general wele ni prezidan tɛ prezidan dun ye sanusi de ye donc ale de be se ka ansamble general wele ni ala sɔnna don nataw la a bena an wele
0: mamadu kan jalo ale de ye tabital pula ko ɲɛmɔgɔ ye côte d'ivoire a kun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan wa ka kumakaw sɔrɔla anw ye aw ka lasigiden naser de fɛ nigeria jamana la ko ɲi tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na an tun bɛ ka faw ye ko jinim jatigɛ wale kulu ale ye u ka mɔgɔ jagwaminɛlen dɔw ja cari kunu laɲini ye de walasa olu ka se ka fale ni olu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛlen dɔw ye lalaisha dukure jinim ka ni mɔgɔ jagwaminɛlen nunu ye u ka dusumakasi yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ de fɛɛrɛ ka ta walasa u ka se k'u ka somɔgɔw lasɔrɔ
2: jan nunu kɔnɔ i be dɔw ye u sigilen do guwaw kɔrɔ dɔw fana sigilen do duguma kungo kɔnɔ sorasefini be u kana u be ka kuma kelen kelen ka u yɛrɛ fɔ ani ka u minɛkun fɔ seereyaw la u caaman de y'a yira ko basima tɛ u la wa k'u be minɛku ɲuman na nga k'u ka laɲini de ye ka u somɔgɔw lasɔrɔ sisan abdraman maiga ye mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu dɔ ye sorasuw ka bolofara min be yen ko gurupu bamuguci ale y'o cɛden dɔ ye abdraman maiga minɛna jura kariɲɔgɔnya de sen fɛ a n'a ɲɔgɔnna caaman o kɔ sɛrijan abubakar kone fana naye kumata ale kɔni ye jenim jatigɛ wale kulu ka laɲini de da kɛnɛ kan o min ye ka olu mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu fale jenim taw la minw fana bɛ sorasuw ka bolo kan sorasuw dɔrɔn tɛ sivili dɔw fana be mɔgɔ jakuyaminɛlen nunu cɛma i n'a fɔ siyaka danbele ale ye segu mara yiriwa fɛɛrɛ kulu ɲɛmɔgɔ de ye ale ko k'a minɛna kabi salon ɔktɔburu kalo bɛngɛbugu segu mara la a tagatɔ bamakɔ baara la siyaka danbele fana ka damakasi de ye marabagaw ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u somɔgɔw lasɔrɔ
0: ye nigeria jamana ye marabagaw ye latigɛ ta o latigɛ min ye ka bololo siraw tigɛ sifinw na minnw ma balikuya sɔrɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ni u si ma tɛmɛ san 18 kan o bangew ye a ko minɛ cogo jumɛn de la an be jɛ k'an ka lasigiden kaja jaw ka laseli lamɛn
3: nin waati labayi na bɔlɔlɔ foroba baarayɔrɔ i ko facebook ni tiktok kelen bɛ muritani sifin bolo cucucu ni yɛrɛmabila kɛyɔrɔ ye o de la nin laɲini kunbɛnna ko ɲuman bangebaga caaman fɛ abdulayi koyita y'u dɔ ye a ka fɔ la a bɛɛ ma kan ka kɛ marabagaw dɔrɔn ka baara ye
4: bangebaga minw bɛ telefɔn nu san ka di denmisɛnu ma olu fana kan k'u hakili to denmisɛnu na a bɛɛ tɛ se ka kɛ faamaw nu ni dɔrɔn bɛɛ fana kan k'i hakili to ye denmisɛni n'a ye telefɔn ta ko min kɛ an kan ka hakili to la ka se ka denmisɛnu tanga k'o kisi
3: bololo feri la ko do maka fatumbochika fola ko nyumando nga alawale ya litena noya.
5: A mon avis c'est vraiment une très bonne initiative.
2: Nefe tien era la hakli na nyumambado aka gene hali bololo sira la ko donon bulu kali nyoko feri sigi senkan sabula demson besega kuna funi kolondi wasa ku tokosebe misalila ka foku e santan ani chekin soro ka soro tiente ola fo marabaka ka feri do de sigi senkan ni ga juru sira ko chakeda uyi wasa ko kobali sabula o chakeda u bise ka bololo sira la soroli ya maruya
3: data reportal jien bololo chakeda do mi nyeshinembe bololo jateminena ka samba flani mugani nduru jatemine sebe mba irako muritani jamana de million keleni keme woro debe bololo foro babaroro inafo Facebook ni TikTok sanfe ka soro jamana de famba e demsenye mima santa ni shegi yere soro folo ka chachau nokshot RFI
0: Farafina fan RF kirankiranyala RDC jamana la ye kafoko yemi kabini kalodama bi ebola banabeka fanga soroye wabeka sigida la den wolutoro kujugu kafoko ni afanga kumbeka yele mikoni ye bolochi fura do de bora ni atoko yeko RVbo ode beka sifle yorominye ituri wala saka seka don ni obena seka miye banabakoto olula fia kosobe o yorola hani sifle li debe nyohona ni watila utma de la kalo konondon kono abena kiodela nikasuro na fabora la de ubena ake sifle bulu bulu chifura krenkrenye akola 600 farafina koka kafoko États-Unis kunu hakunye ala tigeta ni oye jamana kuntige Donald Trump yeko uka kuna funi di sodo utena ye uka jamana nyema ya so Maison Blanche kono bile osira tigeta la BCNN na aleni MS New o lu kuna funi di la ukelenkata miye jamana nyema so inabi uyubalika don oluye o latige kon kosobe ni debe dansigi kenen kan Musa chamde kuma yene ga julu karafela hauni chaw kala medila
6: RFI
7: Kanjumabe
8: la Laisha Dukuri
2: Kanjuma ne ben kanumbao ame au foka au wale nyumando au kuma be dana yala bi ame na kuma farifoni mi founde kan na reforma nazarakana boisson energizante bibina ayera ka fo ko o mi fe nunu makadi kosebe sifina ka oyi chefara musuka yala gundu de ben ni boisson nunu na obulowa abe na fajume la suma ani da farajume ne be ani mi fe to che ka angane yini ngale nunu be la jeli njabi anye wole bla sifina ka oyere ma oyere na seka na chama anye fanyu okan oko kene ya tigla mao ame na ulufana hakini na soro ni mifen nununka kafara obela jelinka enerji yere kora emie madeka mfotogu nukona amena ufana la soro bija mkanke nekono uko femiko niye togoda kunkanyi obi anase kure maledi bi kerenkere ni yala lagine jamana kono kutumala aya obi simila Nisondia ene tayeka au soro kukura kanjume nebe njamu kankeneka mbibabu alebe talike farifuni mifeundila no iye boisson energizanti ye nazarakana. Ola, jami mbe ni mifen nununa Fatumata Jurtebe na nyefokanye ula kabo malila ale ni mifen nunu mimbaga jonjonyi Fatumata Jurte ambifu anga ule jabilila. Mifen nunu makadi mzu uye tugamina u makadi chela kawye utuwe ya kelena. Okama ambale makendo fanabe ambulu negajuru sila fe kabo pari Fransi jamana kono. Ya traure idansi kanjume ne bien jamu kan kene kono aywa antena blada ka grinda la blé amba donc a fo ko ni farifoni mi fe nunu ye bibina amakadi ko sebe sifina kawye aw flabe fena ye amemba kawye le kono aw be se ga denjoli mi ni mi fe nunu na amadam ne fatumata jortela
9: bon le kono ngou ko mi se ga ta ka fo chamana merci ça oye akuma chawa donc je m'arrête
2: Ni amse ka fo ere ni mi fe nunu ya mi ni damne kuma nime.
9: Bon, ni na mi damne, c'est que pas en 2022. Moi même ni kunta fe, ni kunta ka fe kuma ka na je kuma fe. Donc ni me expé, moi je serai le candidat Burkina. Donc du coup, ni sogo sa et j'ai voulu tester. Donc depuis lors, quand on aurait imaginé à part le boisson énergétique.
2: O kofe sisan mune yere de fene be boisson nununa mi ya ja e kosobe
9: ni mi cheti kon ne bolo koni se kon Ni ne yɛrɛ fɛn togo la yɛrɛ ni énergétique de ne ka compagnie ɲɔgɔn fɛ ka kɛlɛ ko ni sigɛriti ni sigɛriti mina ɲininka sisan minnu yɛrɛ bɛ sigɛriti min hali a tɛ se ka fɔ la mɛ a kɔni ka di ne yɛrɛ de kɔn quand je ni ne y'a ɲini ne ye je me sens à l'aise quoi.
2: Ni boisson minbaga jɔnjɔn ninnu caman b'a fɔ ko n'u m'a min u kunkolo tɛ lafiya u fari tɛ foni dɔw b'a fɔ n'u y'a min kɔni u bɛ kɛnɛya yɛrɛ de an bɛ se ka fɔ n'ke fɛnɛ tɛ o yɔrɔ ye.
9: Ne bɛ kɛnɛya yɛrɛ de.
2: Cɛ yɛrɛ la a ko ma nɔgɔ sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn a minko fɔlɔ yɛrɛ la a ye e kɛ togo di caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'a minko fɔlɔ a y'u dusukun yɛrɛyɛrɛ a y'u bolow yɛrɛyɛrɛ a ye mun de kɛ e la a minko fɔlɔ.
9: A minko fɔlɔ a ma foyi kɛ ne la parce que n'i y'a mɛn i bɛ fɛn dɔ pratiqué tuguni se ka a fɔlɔ diyar'i la dɔɔni quoi maya donc a diyara ne la a diyara ne da kɔnɔ ne yɛrɛ ko n ko ja ne tun bɛ ne kalanci ne n ko ne tɛ baara k'a la n ko ja ko bɛ tan tɔ de n ko mɛ je savais pas.
2: Ayiwa sisan an bɛ taa Yaya Traore fan fɛ. Yaya Traore.
6: Oui.
2: Mun de ye ni farifoni boisson ninnu diya e yɛrɛ ye.
6: Ne ye nin yɛrɛ a y'u min nin daminɛ ni n bɛ sport daminɛ wagati min na ni n bɛ to ka taga farikolo ɲɛnajɛ la. Donc ni i taara farikolo ɲɛnajɛ la souvent ni i bɛ salle la ni bɛ k'a min a bɛ force d'i ma a bɛ énergie d'i ma. Wa ni sufɛla fɛ fana ni ne ma da joona ni dugu jɛra ni n fari t'a cogo la n y'a min journée kɔnɔna la n bɛ walawala kosɛbɛ. Donc o yɛrɛ de y'a to ne.
2: E fɛnɛ bɛ caman min a la kosɛbɛ tile kɔnɔ.
6: A tile kɔnɔ ne bɛ se ka fila n tɛ tɛmɛ fila kan ni kelen min sɔgɔmada joona fɛ wulada fɛ ne dɔ min yanni su ka ko.
2: Yala ɲana aw ka ni minfɛn ninnu san k'u min aw bɛ a buwati ninnu ta k'u kalan fɔlɔ barisa an b'a ye fɛn min b'a kɔnɔ o bɛ sɛbɛn buwatiw kan kuma dɔw yala a b'a kalan fɔlɔ ɲana a ka min wa.
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ ne kɔni tun t'a kalan fɔlɔ yanni k'a min mɛ n kelen k'a min ta mɔgɔ dɔw ye a yira n na k'a fɔ ko kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ a min na donc o de la n bɛ to k'a buwatiw lajɛ sisan k'a kalan.
2: An bɛ tila ka caman fɔ kɔlɔlɔ. Kan ka ɲana an ka se o yɔrɔ ma an b'a mɛn jateminɛkɛla caman b'a fɔ ko fɛn min ye cɛlakaw yɛrɛ ye k'u bɛ nin minfɛn ninnu min kosɛbɛ yaasa ka se ka dɔ fara u fanga kan e sɔnnen do kumakan ɲi ma.
6: Fanga kan fanga fasuguya ka ca ka fanga d'i ma walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ɲɛ o fanga bɛ ka fanga fana d'i ma aw bɛ hakili to dilan ta fanfɛla la u b'a fɔ ko a bɛ fanga di mɔgɔ ma o la o kɔni na ne m'o jateminɛ.
2: Fatumata Jurte.
7: Oui.
2: E yɛrɛ ka e kɛrɛfɛ mɔgɔw la an b'a dɔn nin fɛn ninnu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn influencer a mini ni a fɛnw na yala e bɛ se ka a fɔ an ye boisson in mini mɔgɔ de y'i don a la wa walima e fɛnɛ kɛra sababu ye ka dɔ don a la de.
7: Bon mɔgɔ ma ne bɛ boisson in mini na komi n y'a fɔ aw ye ne donna a la cogo min na ne y'a ye juste a don k'a san par curiosité quoi. N'a san donc a diyara n ye wa ne ma mɔgɔ influencer a la dɛ parce que ne kɔni ma mɔgɔ influencer a la wa mɔgɔ ma don a la mɔgɔ kama fɛnɛ kuwa.
2: E fɛnɛ bɛ caman kalama boisson ninnu kɔlɔlɔw la wa.
7: Ne y'a fɔ cogo min na ko au début ne yɛrɛ kun t'a kalan mais au fil du temps que n dɔnbaga dɔ y'a fɔ n na ka fɛnw yira n na depuis o yɛrɛ de kɛra n ye dɔɔni bɔ a la quoi en fait.
2: Bi bi in na yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ boisson ninnu a ka di cɛw ye cogo min a ka di musow ye ten yala an bɛ se k'a fɔ n ko sanga wuli don wa.
7: Wuli don dɔw bolo bon ne kɔni ala ko cɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne t'a min ko paseke k'a bɔlen don ne ta ne tɛ se k'a fɔ ko paseke a bɛ tendance la mais ne ta ye paseke a bɛ nɛgɛ yɛrɛ de da en fait parfois ni force tɛ n na fɛnɛ ni si je sens que j'ai n bɛ k'a faibli dɔɔni. Soit mes tapons énergétiques sans ou soit mes fibres sans.
2: Yeah, et le boulot. Mokon na suku jon ni kan a seka ni mi fin nono mi. Sabula, amba e si san no mokon koroba yata la demseni yata la. Hali demseni fiti nino obi nino ulube ni mi fin nono mi. Aka kan jon ni kami.
6: Ni ajido bila ima nga mi. Paske ni demseni ka ban de nature i galabu kan a kene adi. Ni demseni i redi ni mini nono ma depi ni abe shifiyan la. Ni abe ka koro a farkolo be desedi. Donc, amse ka fo ni mokon kɔrɔba olu kan ka min mɛ u fana u man ka a wale a dama tɛmɛ.
2: Ayiwa an donna kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ ka ban i bɛ se ka caman wɛrɛ fɔ an ye kɔlɔlɔw kan e bɛ min dɔn ni minfɛn ninnu minni na.
6: A kɔlɔlɔ dɔ ye fɔlɔ a bɛ se ka sunɔgɔbaliya lase mɔgɔ ma ne yɛrɛ y'o jateminɛ paseke ni n y'a min wulada fɛ ɛri dɔ la sufɛla fɛ yanni n ka sunɔgɔ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye. A kɔlɔlɔ filanan ni i degera a la wagati mun na i b'a min misali la ni i bɛ to k'a min sɔgɔmada fɛ walasa i galabu ka kɛnɛya n'i m'a sɔrɔ k'a min dɔrɔn i b'a ye i fari bɛ fara i kan i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye donc o bɛɛ bɛ se ka na ni kunkolodimiw ye a bɛ se ka na ni ɲɛnɛminiw ye a bɛ se ka na ni bana wɛrɛw ye k'olu lawuli fari la i yɛrɛ hakili tɛ minnu na ale ni hali cœur dimi fana a bɛ se ka na n'o fana ye parce que a boisson ninnu u puissance ka bon kojugu
2: e bɛ nin bɛɛ kɔlɔlɔw dɔn a la o bɛɛ la e b'a min halisa
6: bon san kɔni depuis ni a fɔra n ye ko n ka dɔ bɔ a la n ye caman bɔ a la dɔɔni mais tuma kelen-kelenninw la n bɛ to k'a min
2: Ayiwa an bɛ taa Fatumata Jurute fan fɛ sisan Fatumata Jurute e bɛ ladilikan jumɛn de fɔ sifinnakaw ye sisan nin nɔ ni minfɛn ninnu minni na sabula an y'a ye k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ bɛ ka caya sisan.
7: Bon ne ka ladilikan ye mun ye ka fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲɛna komi an y'a fɔ cogo min na u kana to ka min tulu tɔn kuwa ka kɛ don o don i b'a min parce que c'est ce que moi même je faisais mais kuma kelen-kelenninw même kalo kelen kɔnɔ i bɛ se ka nin niko naani kuwa sinon conséquences b'a la il faut vraiment que an jeunesse mais il faut vraiment que an ka kɛ an bonne santé pour assurer l'avenir du pays.
2: Iya Traoré, e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye?
6: Ne kɔni bɛ ladilikan mun di sifinnakaw ma u k'u kɔlɔsi a boisson ninnu na kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a boisson dɔw bɛ ani mɔgɔ dɔw farikolo tɛ taa i y'a min a bɛ se ka dusukunnabanaw las'i ma a bɛ se ka sunɔgɔbaliyaw las'i ma sunɔgɔbaliya dun fana bɛ na ni bana caman fana ye a bɛ na ni hakilinabanaw ye a bɛ na ni fasadimiw ye adamaden na donc an bɛ weleweleda de las'u ma ni u bɛ fɛ u fariw ka kɛnɛya u galabuw ka kɛnɛya u ka to k'u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ su ani tile o ka fisa ni nin minfɛn ninnu ye.
2: O faamuyara Iya Traoré an b'i fo i ka nin kumakan ninnu na.
6: An yɛrɛ b'i fo.
2: Fatumata Jurute an b'i fana fo kosɛbɛ i sen donni la bi baro la.
7: Ok, merci bien.
2: Sifin fɛla lamɛnlen kɔ farifoni minfɛn ninnu kan an baraɲɔgɔn Bintu Sise ni dusukun furakɛ dɔgɔtɔrɔ Nuhu Wani ye masala dɔ kɛ ni boisson ninnu kan u kɔlɔlɔw ye min ye kɛnɛya tigilama in kuma n'o kan an k'o lamɛn.
10: Fɛn minnu don kafeini ka ca u la ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma. Mais en fait, n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲaga ɲɔgɔn na olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité ni i ye a kaneti kelen ta sisan a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nexpresso o tasi tan u mugan i y'o de ta a conséquenceu ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya se ka tension bila u la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya palpitation bɛ mɔgɔw minɛ u dusukun bɛ panpan et puis u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye o bɔlen kɔ a la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnninw yɛrɛ u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔko ɲuman a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la a bilali ka gɛlɛn parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na zone de récompense o de b'a to n'i bɛ sigɛriti ni fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante nous fana bo effet façon de quel mot là.
2: Dusukun frake dokotoro Nuhu Wani kumakan Bintu Sise ka demen kono sisan an be obela jeli bilasira ni Salif Keita ka prempen donc l'idée a segina o minkan.

0: aw ni wula aw bɛ ka RFIM ani kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera Abidjan ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 18 bɛ Abuja Nigeria faaba la.
1: Stadio Doucouré.
0: Aw ni wula aw danse aw ka wulada kunnafonidi kɛnɛ in kan o bakurubaw de filɛ nin ye Nigeria filaw ka jɛkuluba Tabital Pula ko ale y'a ka ɲɛnajɛba dɔ jɔ kiri latigɛ dɔ kosɔn mun kama an bɛna tɔn in ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ o min tun ye tali kɛ nin kɛnɛ kan o tɛmɛlen kɔ Mali la k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw olu fana ye u ka mɔgɔ jagominɛlen dɔw jacari kabini kunu bololow kan u y'o fana kɛ mun de kama an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo ɲɔgɔn kɛnɛ kan. Ani Balandon Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ, n ko karamɔgɔ don. Balandon Musa bɛna énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandon Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma, cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: A fɔlɔ ma an na lɔn ko Tiba Solomona Kante ala ma jɛ kira ma ko énergie de ye bɔlɔ min di. Bɔlɔ min ye mun di? A kɛra jidi sinɛ ba, a ma kɛ jidi ba. Fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ, nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min. Bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le. Fanka min ye adamaden fari dɔ, dumuni dɔ le y'o dila mɔɔ ma. Dawuni olu le tɔ ko bɔlɔ min. Suman dɔ bɛ ye bɔlɔ min ye o la, dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de. O dɔ fɛn wɛrɛlu ye yen, olu bɔlɔ min i b'a ta. Ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔn dɔlu i b'a ta de gɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisson dɔ ye i b'a min boisson kɛtɔ fanka mɛna nɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gɔlɔ min na don i fari dɔ gɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabukɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gɔlɔ min o de gɔlɔ min na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni ninnu n'i kun y'o dun fɔlɔ bɔlɔ min kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye
2: dawuni dɔlu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu bɔlɔ min ka bon ni i ka olu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bɔlɔ min barikafula fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolaka mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafalalu ma ole dɔ ko suman lo le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka olu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye o dɔ le di ku ye o dɔ le di jabɛrɛ ye o dɔ le di
1: ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandon Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la
3: togodaw kunkan
1: togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
4: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati na aw fɛ sisan.
4: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛtɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra Bredi, ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛtɛ kunnasigi minnu ye jamana nin kan yan. Ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛtɛ Doko ma. Doko, ale mɛn basa ye gala préfecture de nin kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen Bredi. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasigi olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni n'a min kɔni nana Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nana Ibra i k'a digi a ka bɛn hinɛ ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛ n disi a kɛla bawo ka mɔɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogwɛrɛ di ni lonan seri Ibra yena lase kunnasigilu ma ka fɔ ko lonan fa ka sa ko o bara se ne bara o b'a kɛ a caman caman nɔ lonanw kɔni kunnasigilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma o la ko di se ɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigi n tɛ dogwɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ tigi kunna Sigiri sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kunte donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka deninw kɔni la mɔɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masigi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ sulu bara ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn le se a kɛla ka su olu kɔni tigi lo lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔla ma olu lɔ kunnasulu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila ye na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana